0: Ebusunya yada se, ye frin samono ase ede amaun. Yesha siye enfri bebiye ni anuyaso bekwa imensi ni mya ye nye ni mse. Ewa atoye etifido emantamu, Western North Region. Ama ni efri hobanom, efri Domestic Violence and Victim Support Unit. Ye chwa wenti ya efe wanom dopsu, ejume kuno. Openi ya wanoye koordinator ya wada mantamno ano ewo hono. Eye ASP Evelyn, ayiniti yitamki. Wano ena abwa manye yi. Wasi empenifo bebre ya wanom ewa Western North Region ho enkankan bebye ni anuyaso bekwa ino. Wamusu wa mubu nyubi bisu sanse. Eye ni abeje odanyi. Ya abeje odanyi ya ubehe nebia enipa mienu na wamu ya Nigeria fo. Ebe wiasi yeno edani we free mu na we shame mu. We free mu na we shame mu. Ube ishe mu as Enkwafu yon beji mi danyi. Ade inti nene wekwa weba wekwa webe yi. Ube yuhwe mune na ebra wano mo ede bono. Eye tre minus one na ye tutu. Na ninyi ne muno. Wamo se ayusutire eba eba akumye numye sa ya wamo so eni posifu waka wamo tamisi ya nino. Wamo se ampa se eye no krasa sa en se muno eye kwa so anasa sa adi yefino. Eye kwa so ewo bebiye ni anu ya sobe kwa inti. Wano mshuwe wamo kwa chini pa makuma kudu. Ya Yesus so mu nyina aye Nigeria fo a 3-1 be 2-2 ana wan mo bo e wo empotam ho empanimfo se wo mo aye dopsu adwuma kono ana afei Ghana Police Service wan mo aka bo mu no ana Ghana Migration Service wo mo anya wo mu esanse yenka ne se tukwatena na se ebia obi a wono ofiri ni mamu betenam wo mamu ne de enka ye Ghana Migration Service wanom adwuma pa na wanom asade enti wo mo so ekoso mu ema wanom etimi ede enema pa egwakwam a sabre ni pedo no omonsa aso wo mu ASP yitam kisem sade ye efie wurafo binom afai wanom a wo mo agapade e wo bebia ni anuaso bekwae a wanom so wo mo bonnyo so na wamo ebe yi asutire ema posi ya jume kuo drafsu afei Ghana Immigration Service. Wamo antina wanamo tosua. Wansa ekwa soa sanko fwe imunti. Wanamo nyadye se ebia wanu bayenu one day job. Na se ebia white elephant bi se ebia bayene shrape. Na ya yehunde de ye wia ye jatu wanamo. Na asamu akwa dadi. Wamo se ena se empenimfo pina na wamo kan hunse munti. Sadie akwa kwesie ni womso hwehwemu oma ye no bibia di adanse pefe esesa bia ye no ehwo ekwoso se wonmo bosa abrane nti ya kire wonom wonbehwe se emra bia ye wose ye din yentam safo ne komu ne se ebre so se ye dom kwogina sem di bia na ebubo wonmo dia ye de bia yentam wonmo komu no womo ebehwe na womo aye ne sa pepepe womo ka kire Ghana di hye nyina ese se nyakopon ya dom na ebia wutimi si dan yi bi na obi ba behan na nipa na won han no onye Ghana ni na se ebia wo firi oman foforo bi so na ba yi Ghana Migration Service fo aso treni anhwehwe mu hu sa asemese a no benten aso enkrata asem kra mpo no owo bia na ebia wa ba oman Ghana mu no so oba ba be adwuma no adwuma pote ben ena sa oni no obeye se de beya ebeboa ye nyina ma wo hu beto wo na yenso aye yetemamfo yenso ye ho ato yen posifo se wanom ekwaso ahwehwe mu enyoma boni a ekwaso e Western North Region bebia ni anwaso bekwai ni nyina no wanom ebetwase enuboni bi eka ho a krata yi efri wanom akache ba no peye dane akyire e wosom paso e de asom wo
1: ekwaba jase sempremo no nsia bremo kase ebo no eno ena abena Ghana wodi kan kura wa eno hweta di adanse se enkunim no nonkuno bremo e ye de adendende sense twere di ampan wo gina ye chi na eno na Ghana mampani bra wanom ekwa ehia na womo ne womo a enwene edwene na womo edwene papa edema oman yi wonmo abiebiebie enwuma hodo ne kwampa befa so agina ehonkom ase afibia wonmo hye edidi enti afin so wonmo hye Ghana Civil Society Forum enti ase na mampani nkokasae na wo chese sabre ya yese ye te ye ho afri kwasi kokko ho kra ewo mmom ya na ano ye nya England fo a yede womo ni mutwetwe ifom a ewie ye womo kase womo hu ball no na ayese vampire no ne ade wo womo ni so no womo nya nhunu hwe ene ye ne croatia nso kwa kwishia na Ghana mampani

ewa nukure osi wa na dwinse obeye efie ye enso nipa no edi chie di amakwe onipa no egu nipa esenja nipa no

0: sumpa
1: sumpa
0: die waguo no
1: eno na utwa
0: sumpa
1: sumpa
0: sumpa die waguo no
1: eno na utwa
0: sumpa
1: sumpa
0: sumpa ya ya ya bo ya ba
1: sumpa
0: sumpa die waguo no
1: eno na utwa
0: sumpa
1: sumpa
0: sumpa die waguo no
1: eno na